0: kwa hiyo ya wakate kwa na mkwala kwenye porto aginyoro afya na kararane agiyamishe inyo ya mchakula chumuche kwa tej porto kwa ikse porto akte sel chema porto paktu nomwe so eka tep muta ikwara kule mi chita nungu rege kala chungura iko kwa rege kwa utute porto ma soko chita nungu nungu obvious eka yakten korista amuni kurta iri eguge akukur korista porto kwa inwa rege so go chita ne unane tete ku gato ku mana mege agorista mana mege aspect mara chogai tite so go ia fo iten gitjo yang gere ku gai mitetli ila gitjo go ye ne lyane ne ne mara ne ruwa stai and then ana go ne burge amune ne ana ku mana mege na angne agorista kate ade speak ko le anan ke nyoru chita ne mara ga lege ni porta ga bere ko na gere ku gate ba ago ago ba fatilitiko fatiliko kwenye kagamale yonge kwa expose ne mita kwa autoimmune yani yonga kwa porta immune system ne mita nye porta misingi kwa ngalega melanine yonga yonga affected nye porta melanine kuna discolor ne se anani hile ngalega pigmentation nye porta kwenye kagamale fatiliko chuta kwa sana sana kuna mevike wa marabaiche mojari amune exposure nye formalin so wako mbako kweri ne kule kumucho kwa tar the melanine nye porta kwa ile kwa kule lead porta kwa beberi yane ananuhut anantokoch anakonda ananko sana sana ilo na mene nipo ishe kalagi kutam kutcha mene kwenye kwa yin uyan fehe musafiri awa na menguti itkwa mkwa kuleje and then like that so nyoni teyete kufani amune muche kwa mana porta tukul muche kwa namtokoch anangko namke beberi yata enge matanda anangko na meuta genge anangko namtokoch yompo konye parakiatri yana kule so kune niko it's an autoimmune disease ne macho kukoro mgalega tipa en nyoni tete lakini kwa kakiba taktari nene tamataitis ama tamatological adapta kwa mwuche na kukone mkitu a conservative keriche kitu che mwuche kukoreducen kwa maliani kwa maene an empo kate chi kwa ragole nani nene reu ngalega ben kibembariyet en chita en porta adane agian skin a problem bucha mesana sana kwa namka atit so ne chame kwa namkatit misingi kunda muni biga lagi kwa ngalega fuwa achine magribe ngalega pililinda magribe anakilo chungura ika keke tinike kwa sana sana yanga kila chungurie misingi lego haru mkike aporta ako mara kwa mure nukura chukane kukuru niyo niketi ako mara kwa menyage igere inome ingwari ike kako nami nkitenge bada fungal infection yake kwa rangure kiyomba mitumba changa kila kuma kiro wake nge kanyo kuro wake nge yake kumara kwa tendo ngalega fungal infection amun sana sana ngalega mitumba kwa second hand clothes chiki kuloche pika lage kungu magi kimgat kumye kumara kitendo skin disease kuka ili kuka kwenye kwa namin akumina ili gi skin disease nikipinye kukine lakini kwa sana sana yanga kekirke skin disease mara kanamine nukura hige iwendi kita sipitali kekone an ointment na imuche hilene kwa yanga siten mara kwa kuchut karotigi kwa mikiriche kekone ni ilugu for like a month
1: yes
0: and then kutore tukara sipit kwa liani kureduzen jemitenen karoti ako reduzen kwa nata lotion chumuche kekone kutienge niko kukese taktari
1: alright
0: so kwenye mnyanda nipo makatete kwa mnyanda ni mara saita kwa macho kukurumi kwa saita kwa matagurumi kutienge ilugu nyonunda
1: alright
0: ata wa kukungui amunga kinetke akwa mwangwa lakara walji chito kule kwa uwe luu kwa chamecho hupa wiki nane kemiten kwa la kipakenge kinetake kitake nikikawa kichokchige akwa macha aga chito kule kakasane akwa lenju kukungui amune nafasi nitete kage vide ako mautie mpike igota ni natkage tukuli kuhuko tiepocho kene liba merigi so kwa kama saa nyone pa pomete kikase kile nyone president ongetati president ako ongetati en galiet akukeavite asipit kwa ibuwech maendeleo kwa kama sinyon
1: kitara
0: nika marage kase chita ili katali mwachi president kwa hiyo pe ita kukase so onge mwa en galiet asipit kwa hiri nege ene mucho kwa ya ita
1: alright ikenge
0: tuka ene niko taktari sise ni acho mwag neba iman ako ngecho amien neba iman ako testa uswa yuan endare ya nako ya acho bache mnya chen mwagi nge mchiba Jehovah kongwe
1: alright ikenge Dr. Sise and ore ino toki nene gena alright siku sonu genyori lugu yon age start to live again.
2: Lubu yo tap kama nut ko chi tenik to gol kasar tap ro wet no gen kuni to usko chap chi ga gol se thi nei le pe tu ta ga tu gol ko ga manut in kasar we chi ton Yigesi bigolse agi min keswe chenin kungu tieti nenege nebo igas rudu chemiach. Kwa bati ndeti netinye ngulo tieti kugole geswe chibuane injo akinit aguje mange mege meud choton go araka WH11 ak haraka WH301 chitore gasartabi tu sikti saini agu ibogo lagenga aktip tem gitiog asiges. Kambuni tab Western Seed kutinye geswe alagu aminika 403 tibi gasartane nuach asiges agubu ane gogororon kunyalilin aminika 505 Chimange Mianwagig, Agun Ruth Chemiacha, Aminika 507, Chitinya Movic Chegimin, Agunya Lilin Kubota Gororon in Silage, Aminika 508, Chigizeni Bande Chechang, Agun Ruth Chemitan Baraga, Men Kosirin Kasaritan Barob Tanwaja, Keri Illegibaisin Keswicha Yanotin Kubun Western Seed Maze, Rutejin Raini, Agrodila, Agrovet, Distributor, Tupande, and Anko KV Outlet Tagatugul, Nenegitinin, In Tebu Tagatugul, Ibir Simet Kwa number 0705-505-505, and an EFG to do the tab, Mesa Tab FM. Western Seed Company, bringing technology to the farmer.